Kila kema takwa ila khala kati kila wap tigu ila tekeni igluri ga jungmit ki balak summer ke khni kama lauk tun tema ta ta ko iqama ma sunila qal unika wa la matam na ba mi utak David Siwi kanu li sama ging manga go takwa ki balak summer games utak tilugu amma tam na kete rat lau sama tilugu ila tek semani qala kati qab kila ublak sa vi yang na tigu tema ta koela ni pilio ya la kilat

ilai lau tau te tu sak sao ne laman tam nasili salamio talok semayok pita nakulak unikat liut sa ne aptigo.